0: S kým svoji hlavu strácíš, jestli ešte o mne vôbec víš, jestli sa niekde vrátíš.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.